2003. Samof Radio Play. Energy 2003. Energy 2003. Svolíme splatno od radioplay.bg.